0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Da var vi endelig på en mandag, kan vi si. Vi er ferdig med noen helg og sier hjertelig velkommen til Aktuelt her på Radio Os. Jan Petter Svendal i studio skal stå programansvarlig i 2 timer og har litt av hvert å by på denne mandag 8. juni, som for øvrig er årets 159. dag, og vi er i uke 24. Og så kan vi gratulere Renate og René med navnedag i dag. Ellers i sendingen, været, ja, stikkordet er kanskje vått. Hvor blir det av sommeren? Jo, vi hadde jo litt av den i helgen, hadde ikke vi det? Det var noen deilige perioder i hvert fall. Politiet skal vi innom og høre om slagsmål, støy og vann blant annet. Vi skal også innom regjeringskvartalet og se om vi finner

timer, og vi begynner med en herremann som heter Bjørnmo, og låten den heter Fortune Teller. God fornøyelse, aktuelt på Radio Os i 2 timer.

som har sittet mange tiår bak trommene. Han har nå for alvor gitt gass og synger og lager låter selv. Han heter Bjørn Moe altså. Fortune Teller heter låten du fikk. Og det er en smakebit på hans andre album som er på vei. Bjørn Moe kjenner vi godt her i Osbygda fra Vettrus Bluesband, men han har vært med på mange andre prosjekter også. Ok, så er vi kommet til

0: mandagen igjen, og vi har vært igjennom en sommerlig helg, tro det eller ei, får vi vel si. Lørdagen ble jo alldeles nydelig, noen timer i hvert fall. Begynte fantastisk og holdt gående i noen timer utover formiddag og tidlig ettermiddag. Så forsvant solen, det ble litt kjøligere, men allikevel en ganske bra lørdag. Søndagen, den var sånn blandet, men ganske varm og fin, og på ettermiddagen så fikk vi jo solen. Undertegnet var en tur på Stord i noen timer i går, og der var det perfekt vær for å øvelseskjøre. Tørt og fint, men ikke strålende sol. Det ble det når jeg kom hjem igjen, og etter litt middagslaging så havnet putene i salongen ute på terrassen og var klar for å lene meg tilbake og nyte noen timer med sol. Hadde ikke før fått putene ut, så kom regnbyen, og den varte ikke så veldig lenge. Den varte vel litt lenger enn at jeg fikk inn igjen putene, og så kom solen igjennom igjen, og da valgte jeg en enkel stol og litt lesestoff, og så ble det ikke så verst før det skyet helt til og ble ganske så mye kjøligere igjen. Det var vel omtrent sånn du og opplevde det, går jeg ut ifra. En fin helg må vi vel kunne definere det som. I dag er det mandag, og regnet er kommet, og regnet skal visst nok bli noen dager. Vi skal komme tilbake til det når vi tar for oss værvarselet. Hyggelig at du har tunet deg inn, enten det er via internett eller via vår FM-frekvens 103,2 eller 105,1. Der er vi, vet du, og der skal vi være, så det er bare å henge på.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Vi sier Norge i rødt, hvitt og blått. Dette er Marstein og Girl in Red. Headlands.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

Ja, dette var altså Aha, hvis du lurte, og låten den heter Fremdeles Take On Me. Aktuelt på Radio Os, vi tar en titt på dagen I dag tilbake I tid, bare sånn kjapt, en tragisk hendelse først. 1783 på Island, der tok et vulkanutbrudd I Lakifjell, livet av 20% av befolkningen. Det var altså I 1783. 1596, Bjørnøya ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans aller siste ekspedisjon. Året var altså 1596. Så var det ord for dagen da, ifra Henrik Tikkanen, finsk forfatter blant annet. Når en mann ikke kan tilfredsstille en kvinne, så prøver han med ti. Ja, det endelig mandag, og det endelig gode ting, sommertider, selv om det litt vått, Fine Young Cannibals I gang. Good thing. God mandag!

Du hørte altså Fine Young Cannibals med låten som heter Good Thing. Og så tenkte jeg skulle ta med en liten sak som musiker Ole Amund Gjersvik fra Osbygda har lagt ut på sosiale medier i dag. Jeg takknemlig for at jeg fikk lov å delta på denne platen. I dag vi bare tre gjenlevende av musikerne som deltok. Jan Kåre Hystad spilte bassklarinett på en låt. Knut Åfløy, han klappet i hendene på en låt. Ole Amund Gjersvik, kontrabass og bassgitarer. Og så lever dessverre ikke Trygve Thue, Magne Johan Lunde og Gustav Lorentzen lenger. Det dreier seg om, det altså Trygve Thue sin plate, som da ute og har vært ute i noen år. En plate som heter Jeg en baby. Vi skal i hvert fall lytte til en låt fra denne platen, og du får den som heter Dra meg i gang, fra albumet som heter Jeg en beachboy, skal det jo selvfølgelig være. Vær så god!

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Damer sier det, Aurora hørte du selvfølgelig, Running with the Wolves.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
0: Så skal vi ta en runde når det gjelder politi, og det er stikkordet russ denne helgen, for russen har vært aktiv på mange måter. Og natt til lørdag klokken 01.39 så fikk politiet melding om en mann som gikk i Lysorn-tunnelen. En ung herremann, russ i nordgående løp, men gikk mot Os. Mistenkte på 18, plukket opp av politipatrulje og kjørt tilbake til lagunen, dimittert og blir anmeldt for sin handling, det melder Vest politidistrikt. Og han var nok på vei til Lyseparken, for der var det 10-15 russebusser som etablerte seg, og det ble litt tumult da, og det skal vi komme tilbake til litt senere. Vi skal videre til musikk fra Taylor Swift. I knew it, I knew you. Ny låt fra damer.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

Du er en engel. Det var altså musikk fra velkjente Admiralen, du vet. Admiral P. Og Nico D var med her fra albumet som heter Selvtillit og Tro, som kom ut i 2014. Gjorde det. Så til mer ifra politiet, og jeg nevnte jo da russen og gående gjennom Lysåntunnelen i retning Os skulle nok til Lyseparken Endeløsmarka. Klokken 01.53 natt til lørdag så fikk politiet melding om mange russ og russebusser som hadde tatt tilhold da på området til Rema 1000 og Post Nord i Lyseparken. Og det ble opplyst å være 10-15 busser. Lokalpatruljen var på sted og rapporterte da om høyt støynivå og en god del forsøpling. Festen den ble avsluttet og russen ble sendt bort, melder altså Vest politidistrikt. Og det som også oppstod i forbindelse med denne samlingen var jo at en 30-talls gutter slåss ved russebussene i Endeløsmarka. Slåsskampen den var over før politiet da kom til stedet, og det ble ikke meldt om noe personskade. Så var det også en greie med serveringssted i Os sentrum, der russ var ufin og aggressiv mot de ansatte, fordi de måtte kjøpe gjennom en luke og ikke fikk komme inn i lokalet. Politiet var på stedet og fikk roet gemyttene der. Klokken 05.30 på lørdag morgen så var det ny melding fra samme serveringssted. Russ som fremstod svært beruset, sprutet vann på biler og ødelagt spylervæske, og hadde forlatt stedet da politiet kom, og det var altså mye russerelatert politiet måtte ta hånd om i løpet av helgen. Vi skal til musikk fra Ylva, og denne heter Kyss meg. Ny musikk, ny låt heter det kanskje, fra Ylva. God mandag forresten, kjære lytter. Dette er Aktuelt på Radio Os.

Det var Pretty, Pretty, Pretty, eller bare Pretty. Astrid S. og Dagny var det som fremførte den. Vi skal ta med oss litt mer fra politiet. For natt til søndag klokken 03.47 så fikk politiet melding om slagsmål mellom tre personer i Brugata i Os sentrum. Politiet på stedet i kontakt med melder, ikke meldt om noen som skadet. Det var det Vest politidistrikt informerte om først. Klokken 04.22 så var patruljen ferdig på stedet, og en som har blitt dyttet i bakken, ikke skadet, blir ikke noen sak fra politiet, er altså meldingen der. Og så melder også politiet om at en taxipassasjer, han ventet litt for godt, rigget seg til i sofaen til Os Taxi, og sovnet av der, og det er da en melding fra politi, som også melder om et hytteinnbrudd på Halhjemsøya. Noen har vært inne og romstert. Forløpig da uklart om noe tatt i den sammenheng. Da er vi vel der i forhold til helgen når det gjelder politiet. En god del å ta fatt i, ikke minst russerelatert altså. Dette er Goofy Geese. Sunday Morning heter låten.

0: Labba livet, det var musikk fra Roge Aleksandersen. Det selvfølgelig kom ut i 1996, gjorde denne.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Så skal det dreie seg om steinene og da regjeringskvartalet i Oslo, som har fått et helt unikt bygulv som da satt sammen av stein fra hele landet, så også fra Bjørnafjorden kommune. Sebastia er et 800 kvadratmeter stort kunstverk og bygulv utformet spesielt for det nye regjeringskvartalet i Oslo. Kunstverket er laget av Jumana Manna. For tre år siden så ble alle landets kommuner invitert til å sende inn lokal stein til kunstverket. I februar 2024 så sendte Kulturetaten i Bjørnafjorden kommune fem steiner over fjellet, og en av disse er nå en del av det 800 kvadratmeter store kunstverket Sebastia. To prinsipper lå til grunn for innsamlingen av steinmaterialet. For det første så skulle det ikke brytes noen ny stein til prosjektet, og for det andre så skulle all stein som befant seg i Norge, uavhengig av geografisk opprinnelse, regnes som norsk. Gjennom gjenbruk fremmer Sebastia en sirkulær økonomi som utfordrer bruk- og kastekulturen og anerkjenner vår avhengighet av naturen som livsgrunnlag. Kunstverket har fått titelen Sebastia etter et arkeologisk område og landsby på Vestbredden i Palestina. Tilsammen så har 100 kommuner og andre aktører bidratt med gjenbrukt stein. Kunstneren Jumana Manna og et stort team steinleggere har satt bitene sammen til et monumentalt gulv i hjertet av regjeringskvartalet. Og før det kom der, så laget de det hele i en gammel låve, og så har da bitene blitt merket og lagt på gulvet i regjeringskvartalet. Et storstilt prosjekt som nå altså er i havn, og som du kan skue hvis du skulle være på de kanter hvor regjeringskvartalet holder til. Tigerstaden selvfølgelig, Oslo. Dette er Madonna. Og først så tenkte jeg skulle ta en av de nye låtene til Madonna, men så tenker jeg, vi må jo mimre litt grann. En klassiker med hele 730 millioner avspillinger bare på Spotify. La Isla Bonita.

La Isla Bonita hørte du der altså fra velkjente Madonna. Så skal jeg slå et slag for Bjørnar Jazz som har arrangement til helgen. Lørdag nærmere bestemt, da blir det Jazz Jam, og har du et lite talent så kan jo du også få prøve deg på scenen. Vi gleder oss til en fest, en kveld med flere musikere på scenen, både de som profesjonelle og de som kjenner seg som litt mer amatør. Egner du deg best som lytter, så du publikum svært viktig og velkommen også. Husband på lørdag, det Åsmund Brekke på piano, Ole Amund Gjersvik på bass og Stein Inge Brekkehus på trommer. De komper deg om du vil, eller du kan låne scenen med egne musikere. Vil du bidra musikalsk med en låt eller to, så kan du altså sende en e-post til Bjørnar Jazz. Du finner mer informasjon på Bjørnar Jazz sin Facebook-sida. De er jo da sånn at det blir kveld med god stemning, og jeg sa vel ikke hvor tid dette skulle begynne. Det lørdag førstkommende klokken 19, altså 13. juni klokken 19, og da i fabrikken. Hvor fabrikken? Jo, den selvfølgelig i fabrikken, tidligere Bahusfabrikken. En av de som skal bidra, det altså Stein Inge Brekkehus, og da slipper vi til Stein Monsters, hvor Stein Inge også med. Sunday heter denne låten.

Det var litt drivende rock det fra suverene U2, og du hørte da låten som heter Desire. Så skal vi ta med en melding som gjelder veiarbeid på E39, og denne gang Liafjellstunnelen blir stengt i begge retninger fra tirsdag kveld, altså i morgen. Statens veivesen melder at tunnelen er stengt fra 9. juni klokken 22, tirsdag altså, og åpner igjen 10. juni onsdag morgen klokken 05.30. Omkjøring er skiltet, nødetater kan passere, er også en melding å ta med seg i forbindelse med dette. Altså Liafjellstunnelen denne gang stengt i begge retninger fra tirsdag kveld klokken 22 til onsdag morgen klokken 05.30.

Ja, det var Curiosity Killed the Cat fra Little River Band, en klassiker det også, og du skal snart få enda en klassiker. Men først en nyvinning, elbilen, begynner vel å bli noen år den da, men forholdsvis nyvinninger likevel. Det sånn at flere kommuner som Bergen, Austevoll og Bærum har passert den magiske grensen på 50% elbiler. Det en historisk forklaring på hvorfor disse rekordene kommer i og rundt byområder. I elbilsatsingen spestart så var gratis bompassering og tilgang til kollektivfelt svært viktige grunner til å kjøpe elbil. Dermed så fikk byområdene et forsprang, sier Kristina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen. Hun peker på at dette er noe politikere kan lære av når de utformer dagens elbilpolitikk. Elbiler betaler nå bompenger, men en lavere miljøtakst enn biler som forurenser, det er en regel som bør være, for nå skal vi i gang med å overbevise den siste halvparten, sier Bu. Hun mener om at mange av dagens fossilbilister er bruktbilkjøpere som nå skal finne sin første elbil, og det er fremdeles noen utfordringer med å bytte til elbil, og her kan miljøtakst i bomringen være en fordel som bidrar til å overbevise, sier Bu. Elbilforeningen mener at kollektivfeltet fremdeles har en rolle å spille i elbilpolitikken. Vi trenger sterkere virkemidler for at elektriske varebiler og lastebiler skal vinne konkurransen i nybilsalget. Disse kjøretøyene burde ha automatisk tilgang til kollektivfeltet, og så kan man bruke eventuell restkapasitet til elbiler med samkjøring, der man kan lokalt vurderer at dette går, sier Bu. Hun peker på at nye skiltregler for kollektivfeltet kunne gjort slike løsninger enklere. Så ser vi litt på status når det gjelder elbiler, og da er det altså av lokale kommuner, for å si det på den måten, Vestland, så er det Askøy som har flest, 53,6%, og det er også flest i landet. Bærum, 51,2%, da er vi på Østlandet. Bergen, like over 50%, 50,7%. Austevoll, 50,3%. Oslo, 50,1%. Lørenskog, 47,1%. Øygarden, 46,3, Nordre Follo 44,6 og Bjørnafjorden 44,4%. Og så ligger Asker rett under der med 44,3%. Askøy altså flest elbiler, deretter Bærum og Bergen og Austevoll, og nederst da av disse så er det Nordre Follo, Bjørnafjorden med 44,4% og Asker da med 44,3%. Så får vi se om utviklingen fortsetter, at enda flere handler elbil. Mye er vel sannsynlig at det går den veien. Jeg nevnte en klassiker til. Neil Diamond, fotball-VM. Sweet Caroline tror jo jeg kommer til å runge på fotballstadion rundt i USA og lignende når det braker løs. Og så har vi jo en til, og det er den Ro er det vel kanskje. Det er den norske biten som vi kanskje får høre mer til hvis det går den rette veien. Sweet Caroline, Neil Diamond altså. Så kan du synge med, og så sier vi heia Norge og heia VM. Det nærmer seg med stormskritt torsdag.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

Sånn kan det gå når automatikken tar over for undertegnede. Vi fjerner automatikken og inn med undertegnede. Det er også aktuelt, og det er Radio Os. God mandag forresten, kjære lytter, for det er jo det er I dag. Ja, vi skal over til utleie og ting som kan få det til å bli dyrt, advarer utleiere I sommer. Flere nordmenn leier nemlig ut bolig og hytte I sommermånedene, men uten riktig forsikring så kan det bli kostbart hvis noe skjer. Mange utleiere tror de dekket med en vanlig innboforsikring, men ofte ikke det nok. En ordinær boligforsikring dekker I utgangspunktet ikke skader for forårsaket av leietaker. Derfor så kan det være smart å ha en forsikring spesielt for boligutleie. 9 av 10 skadesaker hos oss vedrørende utleie dreier seg om herverk, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver I Trygg Forsikring. Kun 6% av kundene I Trygg med hus, innbo eller hytteforsikring har valgt en egen utleiedekning. Vi mistenker at flere enn det faktisk leier ut, spesielt I sommermånedene. Du usikker, så bør du kontakte ditt forsikringsselskap på forhånd, sier han. Med utleiedekning så har man gjerne egen dekning for tyveri og herverk under utleie, samt at flere skader knyttet til leieforhold omfattes. Med utleiedekning hos Trygg så det ikke et krav om at du bor I boligen selv. En egen utleieforsikring gir økt trygghet ved korttidsutleie, for eksempel via Airbnb. Alternativt så kan man bruke forsikringsordninger som tilbys gjennom utleietjenester, men det viktig å sette seg godt inn I vilkårene deres, sier Brandeggen. I fjor så mottok bare Trygg Forsikring hundrevis av saker knyttet til tyveri og herverk via utleieforsikring. For å redusere risikoen anbefaler forsikringsselskapet flere enkle tiltak før man slipper ukjente inn I boligen. Fjern verdifulle gjenstander som sølvtøy, smykker og kunst. Oppbevar de i et låst rom eller et annet sikkert sted. Det kan også være smart å dokumentere boligen med video før utleie, slik at du har bevis ved en eventuell skadesak, sier han. Ta bilder og video av alle rom, sjekk referanser og still kritiske spørsmål, ha en tydelig kontrakt og ta depositum, tegn utleieforsikring eller bruk utleietjenestens egen, husk å sjekke vilkår og fjern verdifulle gjenstander. Det enkle ting man kan gjøre selv for å unngå å komme I elendighet, for det kan fort bli dyrt når du tror at pengene skal renne inn når du leier ut. Vi skal til musikk fra Mumford & Sons, The Banjo Song.

0: On the top of the world, Imagine Dragons, var det du fikk der. Da skal vi over på litt vær og temperaturer igjen, eller kanskje I motsatt rekkefølge, temperaturer og vær. Det dessverre et faktum at det blir vått denne uken. Men så noe solgløtt innimellom. Men vi kan begynne med temperaturer. I dag så det forventet 15 grader, og I morgen tirsdag så det meldt 13 grader. På onsdag 15, på torsdag 15, på fredag 15, og inn I helgen 16 grader. Sånn det altså. Og så var det jo spenningsmomentet da. Det som har med uken å gjøre.
1: Her værvarselet. Mandag, sør og sørøst bris. Opp inne I liten kuling utsatte steder. Minkende til sørlig bris. Først I vest. Skyet, regn. Tirsdag. Skiftende bris. Først på dagen, østlig frisk bris I fjellet. Fra om formiddagen, vestlig bris. Opp I liten kuling utsatte steder. Skyet, regn og regnbyger. Om kvelden lettere vær I ytre strøk. Onsdag sørvestbris, fra onsdag ettermiddag, vestbris. Stort sett skyet. Perioder med regn og regnbyger, særlig fra onsdag formiddag. Mer musikk står nå for tur her I Aktuelt på Radio Os.
0: Ja, dette Loreen. Feels like heaven.

0: Det var altså musikk fra svenske Loreen som tonet ut der. Og så minner jeg om dette.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Og da kan jeg jo legge til at vi trekker to lykketall før siste spill, og spiller da om de vante 2000, men også om denne berømmelige lykkepotten som på 30 000 kroner. Bertine Zetlitz. Piggtråd. Hun har altså valgt å synge på norsk på sitt nye album.

0: Martine Satellites toner ut med låten som heter Piggtråd. Og vi toner inn med en liten oppdatering når det gjelder vei og veiarbeid fra i morgen kveld. E39 gjennom Liafjellstunnelen blir nemlig stengt i begge retninger fra tirsdag kveld. Statens vegvesen melder at tunnelen er stengt fra klokken 22, 9. juni, tirsdag 9. juni klokken 22, og åpner igjen da 10. juni, onsdag 10. juni klokken 05.30. Omkjøring er skiltet, nødetater kan passere. Det gjelder også E39 gjennom Liafjellstunnelen, den borte ved Moberg, du vet. Så har du fått det med deg, og må da antageligvis kjøre ned mot sentrum hvis du skal til eller fra etter klokken 22. Så skal vi gripe fatt i det som har med program å gjøre.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Jeg har jo sagt at det er mandag og at det er bingo klokken 20.00. Du får nå klokken 15 Pablos Jambalaya med Paul Strand. Du får denne aktuelt sendingen i reprise klokken 17-19, 22-midnatt og tirsdag morgen 06-08. Altså bingo klokken 20.00. I morgen er det tirsdag, og da blir det altså dagens sending i reprise først. Altså den aktuelle sendingen i reprise fra 6-8. Og så blir det hitmix, nyere musikk nonstop fra 8-9. Og det blir en god samling fra 9-10. Det blir aktuelt med Kenneth Norman fra klokken 12-14. Du får nostalgia klokken 15-17, og så er det musikknytt med undertegnede klokken 19. Det er Blue Strain klokken 20. Yngve Spesialmix klokken 21 og aktuelt og i reprise klokken 22-midnatt. Og onsdag morgen 06-08. Det var vel det når det gjaldt programmet. Vi rekker litt mer musikk før vi skal runde helt av. Og da får du Cocktail Slippers med Joyride.

Jenteband Cocktail Slippers med låten som heter Joyride. Med det så er vi kommet til veis ende. Jeg er tilbake igjennom en uke med Aktuelt da fra klokken 12 til 14. Direkte, altså mandag om en uke. Kenneth Norman, han kjører Aktuelt resten av denne uken og kjører jo da tirsdager, onsdager og fredager hver eneste uke og undertegner det da med mandag. Og så er jeg på plass med musikk fra min oppvekst denne uken. Nytt program er på plass, og det dreier seg om Strangelus. I tillegg så kan du få med deg musikknytt som jeg lager ukentlig, og ny musikk er det dreier seg om der. Jan-Petter Svendal sier rett og slett tusen takk for følge. Runder av med Midnight Oil. Australiske Midnight Oil og låten som heter River Runs Red. Ha en fantastisk mandag videre. Ha det.

0: En god samling på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Jonas Lov, Mikael Jackson, Johnny Mandel, Shaggy Abba for å nevne noe. Men vi skal begynne med Ennio Morricone, født 10. november 1928 I Roma. Den 6. juli 2020 I Roma var en italiensk komponist som hovedsakelig komponerte filmmusikk. Med musikk fra over 500 filmer og tv-serier utmerket han seg som en av de største innen sjangen, spesielt når det gjelder westernfilmer. Han satte toner til ca. 30 slike. Blant de mest kjente westernfilmene han skrev musikken til, Sergio Leones Dollar-trilogi, som består av For en neve dollar, 1964, For noen få dollar mer, 1965, og Den gode, Den onde og den grusomme, 1966, samt klassikeren Ondt blod I Vesten, 1968, også regissert av Leone. Vi begynner med Ennio Morricone låten The Good, The Bad and The Ugly.

Ennio Morricone låten The Good, The Bad and The Ugly fikk du der. Clint Eastwood hadde hovedrollen i filmene Sergio Leones Dollar-trilogi, som består av For en neve dollar, 1964, For noen få dollar mer, 1965, og Den gode, Den onde og den grusomme, 1966. Per Wilhelm Asplin, født 10. august 1928 i Tønsberg, den 9. oktober 1996 i Oslo, var en norsk skuespiller, revyartist og sanger. Per Asplin var sønn av Tordis, født Olsen, og Konrad Asplin, hovedbokholder i Tønsberg Sparebank. Asplin-familien hadde i et par generasjoner vært med i byens avholdsloge. Per Asplin platedebuterte som soloartist med 78-platen Min gutt, Latans, på HMV. I 1952. Senere samme år spilte Asplin inn Abu Kabuko, Svingit, Metronom, samt Holme Holmestrand, Ditt og Datt og Dott, for Columbia. Asplin debuterte på scenen i 1954 på Chat Noir i revyen Kjør Storgata. Han ble den første til å spille Tony i West Side Story i Norge på Det Norske Teatret i 1965. I 1963 deltok han i Den Norske, og i 1970 i Den Danske, oppsetningen av musikalen Fantastics. Her skal du få Bjarne Nerem og Per Asplin låten Sommervind.

Bjarne Nerem og Per Asplin låten Sommervind. Fikk du der? Låten kom ut 1. januar i 1972 fra albumet Sommer i Tønsberg. Og Frank Sinatra hadde også en versjon av låten Summer Weind het den. Jonas Love Hellesey, født 1994, er en norsk sanger fra Fyllingsdalen. Han vant Melodi Grand Prix 2026 med låten Ja, ja, ja. Hans første møte med talentshow var deltagelse på audition til Idol i 2014.

Senere var han vokalist I synthpop-trioen Shuffle Baby, som ga ut 4 singler og 1 EP mellom 2017 og 2020. Da Shuffle Baby ble oppløst, begynte han som soloartist. I juni 2022 ble singelen Lovely Liar trukket frem av NRK P3 som en av 6 «Best akkurat nå» låter. Han takket nei til The Voice, Norges beste stemme, flere ganger, men deltok til slutt I 2025 da han hadde Espen Lind som mentor og nådde semifinalen. Vi slipper til. Jonas Love, låten «Jeg».

Jonas Love låten Ja ja ja. Fikk du der? Jonas Love aktuell for Øyafest 2026, da snakker vi Lepsøy område. Mikael Josef Jackson, 1958-2009, var en amerikansk artist, danser, låtskriver og filantrop. Jackson anerkjent som den mest suksessrike artisten gjennom tiden av Guinness World Records og blitt betegnet som kongen av pop. Hans bidrag til musikk, dans og mote, sammen med et mye omtalt privatliv, gjorde ham til en global figur i populærkulturen i over 4 tiår. Som det 8. barnet i Jackson-familien, debuterte han på den profesjonelle musikkfronten sammen med sine brødre som medlem av The Jackson 5 i midten av 1960-årene, og han begynte sin solokarriere i 1971. Vi slipper til. Michael Jackson låten Billie Jean.

Michael Jackson låten Billie Jean. Fikk du der? John Alfred Mandel, 23. november 1925 til 29. juni 2020, var en amerikansk komponist, multiinstrumentalist og arrangør av populære sanger, filmmusikk og jazz. Musikerne han jobbet med inkluderer Count Basie, Frank Sinatra, Peggy Lee, Anita O'Day, Barbara Streisand, Tony Bennett, Diane Schur og Shirley Horn. Han vant 5 Grammy-priser, av totalt 17 nominasjoner. Hans første nominasjon var for hans debutfilmmusikk for den flerdobbeltnominerte filmen Yvonne to livet. Fra 1958 i 2011 ble han utnevnt til jazzmaster av National Endowment for the Arts. Blant sine andre filmutmerkelser vant Mandel også en Oscar for beste originale sang for The Shadow of Your Smile fra The Sandpiper, 1965, og ble nominert 3 ganger hver til en primetime Emmy Award og en Golden Globe Award. Han mottok Grammy Trustees Award for sine bidrag til musikkbransjen i 2018. Vi slipper til Johnny Mandel låten Suicide is Painless.

Johnny Mandel, låten Suicide is Painless, fikk du der. Dette var filmmusikk fra filmen MASH utgitt i 1970, så det lag en TV-serie basert på filmen gikk fra 1972 til 1983, 11 sesonger, ble vist på TV2 på tidlig 1990-tallet. Vi skal ta kjapt rundt kjenningslåten til filmen den måtte endres på grunn av at CBS ønsket en komiserie, derfor en instrumental versjon av låten. Orville Richard Burrell, født 1968, best kjent under artistnavnet Shaggy, er en jamaikansk reggae-musiker og vokalist som er kjent for låter som blant annet It Wasn't TME, Bombastic, In the Summertime, og Carolina og Angel. Vi slipper til Shaggy-låten Bombastic.

0: Shaggy låten Bombastic fikk du der.
1: Espen Gjertsen gir deg en god samling på Radio Os. Tirsdager klokka 9-10 og fredager klokka 19-20.
0: ABBA en svensk popgruppe som var aktiv mellom 1972 og 1982 og fra 2016 til 2022, da Simon Fuller og tidligere medlemmene fra ABBA kunngjorde at de skulle samarbeide om et ABBA-prosjekt. Den 27. april 2018 kunngjorde bandet at de hadde spilt inn to nye sanger. Vi slipper til ABBA-låten Mamma Mia.

ABBA-låten Mamma Mia fikk du der. Elisabeth Woolridge Grant, født 1985, kjent under artistnavnet Lana Del Rey, en amerikansk sanger, låtskriver og modell. Lana Del Rey ble født Elisabeth Woolridge Grant den 21. juni 1985 i New York. Hun har en yngre søster, Caroline Grant, født 1987, og en bror, Charlie, født 1993. Hennes farfar, Robert England Grant, var en kidder, Peabody og Co-bankmann, vicepresident i Plow, Inc. og Textron. Lana Del Rey av skotsk avstamning. Lana Del Rey ut med ny låt til et dataspill hun har fått den ærefulle jobben å lage en James Bond-låt til spillet First Light, som slippes 27. mai da med Patrick Gibson som James Bond. Vi slipper til Lana Del Rey-låten First Light.

Lana Del Rey låten First Light. Fikk du der? Et flott samarbeid med Lana Del Rey kompinst David Arnold og spillselskapet IO Interactive låten kom 16. april i år. Vi slipper til Jahn Teigen og CLM det låten Instamatic.

Jahn Teigen og CLM det låten Instamatikk fikk du der. Låten kom ut 24. april 2026. Jahn Teigen gikk dessverre bort i 2020. Musikken lever jo videre ved hjelp av teknologi og kunstig intelligens blant annet. Abdul Hakim, Hikim, Hassane, født 1997, en norsk rapper, sanger og låtskriver fra Stovner i Oslo. Våren 2017 fikk han og ungdomsvennen Temu Berg sitt gjennombrudd med låten Fy faen. Vi slipper til. Hikim og Makosir låten danser videre i livet.

Hikim og Makosir låten danser videre i livet. Fikk du der? Hikim er aktuell for Marknadsdagene 2026. Når vi først er innom Marknadsdagene, så tar vi et tilbakeblikk. De Presno spilte konsert i Os sentrum sommeren 2025. Vi slipper til De Presno og Lissi låten Dirt.

De Presno og Lizzie Lautendert. Fikk du der? Rasika var et norsk indie-pop-band, grunnlagt i 2006 på Møhlenpris i Bergen. Gruppen bestod av Marie Andam, Maria Råkil, Marie Mo og Embla Karidotter. Musikken er en blanding av både ska og indie-pop, men det finnes også en rekke elementer fra indie-rock, punk og reggae. Rasika er sterkt påvirket av de bergensbaserte bandene Det Aller Verste, Gjennomslag, Program 81, 82 deler og Alle Tiders Største. Tekstene er både på engelsk og norsk. Vi slipper til Rasika låten Sindre i sommersolen.

Razika låten Sindre i sommersol fikk du der. DJ Ötzi, egentlig Gerhard Friedle, eller Jerry Friedle, født 7. januar 1971 i St. Johann in Tirol, alias Anton featuring DJ Ötzi eller DJ Ötzi Junior, er en østerriksk entertainer og vokalist. I tysktalende land er han best kjent for låten Ein Stern, der deinen namen TRGT, mens han i resten av verden er mer kjent for coverversjonen av Bruce Channels Hey. Baby. Han er en av de mestselgende artister innen den tyskspråklige verden, med over 16 millioner solgte CD-er. Vi slipper til DJ Ötzi låten Hey Baby.

Sam Smith låten Stay With Me fikk du der. Du har hørt på En god samling på Radio O's laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde En god samling. Vi runder av med Kjartan Lauritsen med låten Fredag. Spiller på Øya Fest lørdag 1. august 2026. Ha en fin uke videre.

0: livet.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Hei du, du lytter nå til Radio Os.
3: Radio Os.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod.

Animal Planet går et program om livsfarlige krokodiller. Programlederen går i en bukse som forhåndsrivet i filler. Assistenten en spillvakker dame som kommer fra Hollywood. Skjorta åpen ved navlen, buksa sitter som et skudd. Av denne krokodillearten har vi ingen å miste, så derfor det så viktig å få fanget den aller siste. Og basten og binden og dopen og velten på ryggen opp i båten, så damen fra Hollywood kan bli så glad at bli på gråten. Men de folka lager aldri program om Boltitten. Ingen betaler dem for å filme Boltitten.

våre program om en haj som helt sikkert har spist en mann. Han har radiosender i rumpabånd, så de vet det sikkert han. Som følger om haj i 50 knop i båt til mange millioner, mens vi ser bilder av intet annet badende barn og koner. Så finner de hajen og senker ned programlederen i et bur. Kameramann må svømme utenfor, så det ikke rart at han sur. For nå heller de blod i havet for å hisse med stakkars haj. Nærmere døden kommer ikke langs kysten.

Amazon oss er, så kan du ringe og vinne en Honda. Som en aksjemegler som står og hauser opp kursen på Storebrand. Står gubben og snakker seg varm og slangen kan spise en voksen mann. Men inn på landet finner de en annen slange, giftig som bare faen. Med slangen i halen og et bein i graven, prater så fort han kan. Mens gifta renner fra slangetenner og grøss og det store mindre.

lager Animal Planet, de vet hva de driver med. Farlig dyr god butikk, det ingen tvil om det. Du skal holde seg ånda av tigertjener og fasongen til damen, så lenge at du garantert blir sittende og kikker på reklamen. For her i Norge det slik at det farligste dyret vi har, det en elg. Det går med en stakkars nordmann i bil omtrent hver sjette helg. Jeg synes du skal sette opp nye skilt for å fjerne siste tvil. Og der skal det stå, hold vindredør lukket og gå ikke ut av bilen. For elgen mye farligere enn noen boa-konstriktor. Ring inn hvis

0: Skål, stikk du, flere pils.
1: Ja, stikk og stikk, Ronny, jeg hadde tenkt å ta opp.
0: Bli vekk, kveitebål, ja, hokus pokus.
1: Bli vekk, jeg kan
0: jo. Kom igjen, Merete.
1: Nå skal jeg gå ned og hente en kasse pils til oss, Ronny. Lika du er sånn en taffel.
2: Radio Os. Hei, hei. Det her er Bjarne i DDE. Du er så heldig at du hører på Radio Os. Radio Os.
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player. Radio Os.

Musikk fra Måns Salmelum og Broder her på Radio Os. I morgen, onsdag, så er det testet nødvarsel på klokken 12 i morgen. Da tester politiet nødvarsel på mil over hele landet. Samtidig tester Sivilforsvaret som varselanlegget med signalet viktig meldingssøk informasjon. Det er altså i morgen klokken 12. Og dette og testen går utover mobilnettet over hele landet. Og Sivilforsvaret sitter tynfonanlegget på taket av Os ungdomsskole. Og nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre englene kjente med hvordan det oppleves for en nødvarsel og for sikkerhetssystemet fungerer som det skal. I morgen klokken 12 står testet da Sivilforsvaret klokken 12. Vi skal over til musikk fra Fregna og Girl on the Moon.

0: Det var musikk fra Atlantic Star og låten Always her på Radio Os. Riktig god tirsdag. Og vi skal over til Oceana, for der er det samtaler mellom Borda, mellom Varga Dansekompani og danselever fra Bjørnafjorden Kulturskole. For Varga Danseteaterkompani og danselever fra Bjørnafjorden Kulturskole presenterer samtaler mellom Borda. Dette er da en danseteateroppsetning om en kafé der mennesker møter hverandre og deler sin historie og hemmeligheter uten ord. Med da så er Varga Danseteaterkompani og danselever fra Bjørnafjorden Kulturskole. Skole. Dette er da på Oceana Kunst- og Kultursenter her i Os. Det er førstkommende fredag klokken 18. Straks musikk fra Anne Fagermo og en ny låt Karl Johan.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er

0: Det var musikk fra Anne Fagermo som er ute da med en ny låt som heter Carl Johan. Temperaturen i dag ligger på en 13 grader, i morgen onsdag 14, på torsdag også 14 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris, østlig liten kuling i fjellet, i indre strøk. I ettermiddag dreying til vest og nordvest bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Regn. I kveld etter hvert lettere vær i yttre strøk av Sunnhordland. Hordaland i morgen. Sørvest bris fra onsdag ettermiddag vestbris. Stort sett skye regnbyger. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

0: Du hørte musikk fra Everything But A Girl og låten Driving.
1: Hei, dette Gina Ospernes. Du lytter til Radio Os.
0: Ja, vi skal over til at russkontroll på Haldhjem for 59 bilfører ble kontrollert. For utrykningspolitiene fødde rus og promillekontroll på Haldhjem mellom 07.20 og 8.30 i dag tidlig. I følge operasjonsleder Fåle Koltveit i Vestpolitistrikt ble 59 bilfører kontrollert. Og her var det ingen reaksjoner, det sier Koltveit. Det midtsiden som melder dette. Nå blir det musikk fra Jennifer Warnes, Ain't No Cure for Love.

Det var musikk fra Mellon Sea og Northern Star på en tirsdag den 9. juni i dag. Jeg håper du har en fin dag. Og en tirsdag formiddag i desember ble en mann i 50-årene fra Bjørnefjorden stoppet av politiet på Hardangerveien. Politiet reagerte på at tiltale kjørte sik-sak og forte enn andre kjøretøy. Og gjennomsnittfart viste 82 km timen i 70-soner. Og etter fartskontrollen nektet mannen å betale boten og nektet å forklare seg i avhør. I retten nektet han på ny og hevda han ikke fikk rettferdig rettergang. Mannen ble dømt til å betale 6000 kroner i bot, og mannen hadde to uker på å anke dette mellom Midtsiden. Musikk fra Kent, Stanna og Smig, ligger og venter det samme gjør. Samme flørt fra Philip og Sandra Lyng, men nå får du Liv Marit Vedvik, Small Town, Saturday Night.

0: Det var Kent Dagstrand og Smig. Og arrangerer Os Lindy-festival for første gang. Os Svingklubb inviterer til flere dager med festival, der den populære dansen Lindy Hop står i fokus. Dansen kommer fra New York på 1920-tallet, og siste helgen i august inviterer Os Svingklubb til egen Lindy-festival. Vi kommer til å bruke både Osiana og Kløvertun til den forskjellige arrangementene. Forteller leder i Os Svingklubb, Anne Lille Lysand, og billettsalget er allerede i gang til Os Lindy Festival. Dette melder Os og Fusaposten.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

Musikk fra Bad Boys Blue og You Are For Me. Det er årets 160. dag I dag, uke 24 kom til, og 305 dager igjen av 2026. Og Kolbein og Kolbjørn har navnedag I dag, gratulerer. Og I dag så Odland nasjonale dag. Og hva som hendte på denne datoen for 1934, Donald Duck så dagens lys I filmen Det viser Little Hands. 1948, kongeskipet Norge ble overlevert som folkegave. 2000, Øresundbrua ble prøvesyklet av 35 000 fra begge sider. Så skal vi innom ord for dagen. Jeg har aldri hatet en mann nok til å gi ham smykkene tilbake. Det sa Marlene Dietrich. Vi skal over til musikk fra Murray Murray og Shackles. Show is hot out here.

Og i morgen onsdag så var det nevnt at artister og grupper som dukket opp til Lewis Capaldi, Tobias Steen og Sunnivo får nevne noen i morgen. Torsdag så det kommer The Hives og The Cox får nevne noen. Fredag så det Dagny nummer 4 og Linje får nevne noen der på fredagen. Lørdagen så kan jeg nevne Sigrid Natasha Bedingfield og Bendik får nevne noen. Og Bendik skal du få høre nå med låten Perfekt.

0: Du hørte musikk fra kokk Robin The Promises, You Made her på Radios gode tirsdag. Og mandag i dag går fikk foreningen Midtskogen vel den gledelige meldingen om gavekomiteen i Farna Sparebank har bevilget 150 000 kroner til støtte til opprustning av friområdet i Kolabakkene. Dette vi svært glade for og takknemlige for, da får vi et stort handlingsrom i arbeidet vårt med å bygge opp igjen videreutvikle friområdet vårt i Kolabakkene på Moberg, det sier styreleder Knut Natvik i en pressemelding. De har allerede kommet langt med lekeplassen som ble nyåpnet for snart 2 måneder siden. Nå kan vi for alvor starte arbeidet med å utvikle resten av området. Videre planer for friområdet fyrst, frysestikkesikker, vannpost, strømuttak, treningsapparater, pentakubaner og skilting og planting. En stor takk til Farna Sparebank. Dette ser vi virkelig frem til av sluttet Natvik. Det nyttig hos som melder dette. Musikk fra Curtis Mayfield, Moving On Up, får du hvert øyeblikk.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

Dette var musikk fra BB Mac og Out of My Heart på Radios riktig gode tirsdag. Og sporten nå for Nikolai Holdhus slo 28 år gammel rekord. Han ble da kretsmester med en tid som er før han helt til toppen av Norges eliten. Under kretsmesterskapet for senior på Fana stadion fredag kom Nikolai i mål til den kruttsterke tiden 21-26 på 200 meter. Med det stod han det gamle rekorden å gå inn på sjetteplass i Hordaland gjennom tidene for Nikolai. Ventet det flere konkurranser i sommer. Om knappe to uker så er det Lillehammer og NM i Trondheim i juli måned. Dette melder Os og Fusa-posten. Nå skal du få musikk fra Scorpions og Believe in You Love.

Det var Lonsdalen Amazed. Og har du planer å ta flybanen denne uka, da kan du plutselig oppleve at noen bryter ut til fullsang i vognen. Det kan skje frem til onsdag mellom 12 og 15. Vi skal over til musikk fra Søren Toppegård Lund, og før vi går hjem.

0: Det var musikk fra Janet Jackson det, og Come Back To Me. Her på Radio så skal snart da være med først temperatur, så blir det 13 grader i dag og i morgen 14, og på torsdag da temperatur på 14 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris, østlig liten kuling i fjellet, i indre strøk. I ettermiddag dreying til vest og nordvest bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Regn. I kveld etter hvert lettere vær i ytre strøk av Sunnhordland. Hordaland i morgen. Sørvest bris fra onsdag ettermiddag vestbris. Stort sett skye regnbyger. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Dette Lars Vaular. Og du hører nå på Radio Os.

Det var Bee Gees du hørte her på Radio Tragedy. Håper det svingte litt. Vi skal over til en fersk kartlegging gjort av Vestland fylkeskommune. Viser at kommuner har tatt utfordringen. Blant de 33 kommuner som har svart på undersøkingen, er det registrert til sammen 754 sommerjobber for ungdom under 18 år. Og i Bergen så er det 120 jobber, sommerjobb. Samlinger har er det 22.020. Målet er at flere ungdommer mellom 16 og 24 år skal ikke være i opplæring, arbeid eller annet aktivitet skal få erfaring fra arbeidslivet og bygge nettverk gjennom sommerjobbordningen. Det er Vestlands fylkeskommune som melder dette. Nå får du høre Melodi Marked, Sommermagien.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat.

Ja, det er bare Johnny Mathis som kan synge så flott det der. You are beautiful. Og så kommer en melodi som heter Mean to Me av Shay Cogan. Har alle sett det fornavnet?

Roy Patterson med Answer Me, og hans sørgmodige stemme passer inn der også, gjør jo det. Nå skal vi ned her til en melodi som gammel melodi fra 1931, med framført på en film eller musikal i 42. Casablanca heter den musikalen eller filmen. Og han som sang den gangen, da var han satt til Sam Dooley Wilson, men her skal dere få en up-to-date. Richard Allen heter han, jeg vet ikke om han er engelsk eller amerikansk, men melodien er som kjent som As Time Goes By. Ja, opp til...

Joey, Mr. Piano Henderson med Ola-la-la, den melodien der. Nå gjaldt han av Richard Allen, som var altså i Storbritannia. Han kom på 43. plass, på beste hadde tre singler. Han var hos George Martin eller på Parlophone. Han, ja, det trenger vi ikke vite. Så kom vi til Shirley Bassey med melodien With These Hands.

Midnight Special, ja, det er en sånn gammel melodi, tradisjonsmelodi som alle har brukt opp over tiderne. Opphavet var vist mellom fanger i sør av USA eller Sør-Amerika, gudene vet. Ja, da skal vi til en ankjent melodi her, men det er Al Martino som synger, og melodien heter Summertime av alle.

Det var Al-Martino med melodien Summertime, og så kommer vi til Frank Sinatra her. Han har meldet i seg til It's Nice to Go Traveling, og det vet vi jo forbaske godt alle sammen, hver vi har penger til, altså.

0: no more customs. Burn the passport. No more packing and unpacking. Light the home fires. Get my slippers. Make a pizza.
1: Frank Sinatra, it's nice to go traveling, men han ville reise hjem igjen, ja, bedre hjemme. Ja, men du må reise ut for å vite at det bedre hjemme, og jeg vil ikke brenne passet mitt, jeg vil ikke ha pizzaen når jeg kommer hjem, i hvert fall, det vil jeg ikke ha. Nå skal jeg ha fiskeboller i hvit saus og nye poteter. Det var det, da skal vi inn til heite Elvis Presley her med en melodi som heter Fame and Fortune, som jeg ikke har vært på listene før, som skal meg kjenne igjen den da.

godeste Elvis Presley, Fame and Fortune heter melodien, og jeg har ikke hørt mye rock i det siste, har vi det? Nei, den er heldød, den Buddy Holly datt ned, og han, Chuck Berry, han, ja, vi skal høre litt grann, han kom i fengsel i 62, kom for retten i 1960, fikk utsettelse da, eller anker dommen, han fikk jo 5 års fengsel i første omgang, og $5,000 i erstatning, fordi at han hadde tatt inn en 14 år gammel jente fra Mexico til å jobbe hos seg, han hadde en del forretningsgreier, restauranten, så han hadde Chuck Berry, men så begynte hun å prostituere seg, og da slå tilbake på han, det var streng i lov for der, og 5 år skulle han få med den anker, mens han kom tilbake til akkurat det der. Og Elvisen er rolig og grei, og Gene Vincent er veldig rolig og grei, Eddie Cochran er død, så her er ikke mye rock for 10 år, vi må nok vente på disse andre som dukker ut av intet om et år eller 2 eller 3, vi får se til hvert du. Nå skal vi til Michael Holiday, en engelsk mann, Skylark, det var en sånn lerkefugle, ikke da, som et eller annet, ja. Jeg håper jeg har rett der. Skal vi se, det må se hva jeg skal heite opp til nummer 6, er det? Oi, oi, der.

0: Michael Holiday med Skylark, og han, Stanley Jacobsen, synger jo at i dag skal jeg ikke gjøre noe ting, jeg skal bare ligge på ryggen og kjøpe lerka oppe i skyen, et eller annet sånt. Det er ikke i dag, jeg skal ikke arbeide i dag, men i morgen, ja, til den tiden kommer nok også det, hvis vi har vett å ligge på ryggen av og til. Det var det, så kommer en ei som heter Pat Suzuki, og en melodi som heter I Enjoy Being a Girl. Det var godt å høre.
1: I'm a girl, and by me that's only great.

0: det var jo, hva heter hun da? Hun heter Pat Suzuki, ja, med I Enjoy Being a Girl, og nå kommer det melodi som heter Mack the Knife, og den har vi hørt før, men ikke med Ella Fitzgerald, så da prøver vi den, ha? Ja, det gjør vi jo, vet du.
1: Thank you! Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it. And since it's so popular, we'd like to try and do it for you.

Ja, det var sangeren sin, det du, det var jo Ella Fitzgerald med Mack the Knife, og sin versjon flott. Så skal vi til, helt ned til noen som kaller seg Don't Throw Away All Those Teardrops. Frankie Avalon har en her på lur I England. Don't Throw Away All Those Teardrops. Number 15,

Ja, det var Beat for Beatniks med gruppa John Barry Seven, og vi hører det at han klar for å lage skikkelig filmmusikk. Det hører vi nå i 60, og han første Dr. No kommer i 62. Ok, da skal vi ta to melodier til her på den engelske listen, fordi at det vil han ene med her. Ikke, først kommer The Lonely Man Theme med Cliff Adams Orchestra, som, ja... Thank you.

Jacqueline Boyer med sin melodi Tom Pilleby. Den husker vi godt, den er sikkert en for norske versjon og en med det andre. Da avslutter vi det her på engelske listene og går på det amerikanske og begynner med litt sånn rytm og blues som ligger ulmer der under, vet du, og som ikke blir godtatt der borte i USA, men engelskmenn, engelske band, og der er aktører der som lukter på den musikken der og prøver å føre den inn. Eller så vil vi igjen gratulere Håvard Holm med Fjord Lorentzen med 500 meter gull i dag for en, skal vi se hvor mange timer sier, 2,5 timer sier, eller 2 timer sier, på 10.34.41 og 0,01 sekund framfor sørkoreaneren og en fra Kina da på 3. plass, så hadde ikke Sverre Lunde Pedersen glippet litt på 1500 meter, skulle vi hatt flere medaljer, vi kunne hatt flere, og liksom skjøtesporten kom opp en del hakk i forhold til langrenn og dette her. 10.000 meter har vi noen der, vi får se, jeg vet ikke, men gratulerer i dag de norske skjøte-essene og skjøte-Norge. Det er lenge siden vi hadde de på toppen, det var vi langt tilbake, i hvert fall så voldsomt da. Ja, men da går vi over på en, hva skal vi ta da? Skal vi se, den melodien som dere, jeg åpnet med i dag, det var en gruppe som heter Little Walter and His Dukes med melodien Rollercoaster, han er jo som munnspiller, Little Walter. Og nå skal vi gå til første mann ut også, jeg har 5 stykker her som jeg liksom følger, som hadde en melodi i 1960 som heter Found Love, med det Jimmy Reed da, så skal vi Jimmy Reed, Found Love, ja. Yeah.

Ja, det var han Jimmy Reed, dette her med Found Love, og i 1960, og han har med seg gode folk. Curtis Mayfield var med han i en melodi, Hold Me Close, til med neste gang, og så har han Willie Dixon med seg, bassisten, som lager jo så utrolig mange melodier. Det er jo sikkert, og her står at Jimmy Reed har lager han selv, og han har med seg Kono av og til også, for han ble en sånn drukkenbolt, så måtte Kono måtte passe på han, og hun var sånn der altså liksom formet til settingene, eller det som han skulle synge. Så det var ikke så enkelt på slutten. Han begynte vel i 56, cirka han, og nå i 1960. Ja, så neste mann ute her er Chuck Berry. Han har jo produseret jo, og 1960, og så blir han 1960 blir han altså anklaget for at han har innført en kvinne, jente fra Mexico, og hatt den i arbeid, men det var jo det, men så prostituerte hun seg, og han ble da anklaget for å stå i med dette her, og førte den inn. Hun var bare 14 år når hun kom inn i landet, han skulle jobbe på en eller annen sånn restaurant eller sånt han hadde, og han ble anklaget, fikk 5 år og $5,000 i erstatning, og så anka han, og anken kom vel i 61, og han måtte inn i fengsel 3 år, men han var bare 1,5 år fra vinter 62 til høst 63, og kom ut og oppdaget at alle disse engelske gruppene hadde tatt han til sitt hjerte. Ja, men her har han, og han i 61, altså under disse her ankesakene, så lager han jo bare en melodi, Come On, i lag med søster si Martha, og det var jo Rolling Stones begynte med den melodien der, Come On. Men nå skal vi få Bye Bye Johnny.

0: Ja, det var Bo Diddley etter det, med melodien Crawdad, eller et eller annet Crawdad. Da har vi bare en person igjen, en gruppe igjen da, som representerer Rhythm & Blues, sånn mest aktuell i alle fall, som ble velkjent i England, var på besøk i England tidlig 60-tall, ble invitert bort. Og da er det Muddy Waters, som skal få to melodier til gruppen hans her. Først er det Look What You've Done fra 1960, og så har de I've Got My Mojo Working fra en festival, Newport-festivalen, oppe i Rhode Island, opp mot Cape Cod, 1960. Men først er det I Got My Mojo Working. Nej, ja, fel.
1: Look. Jag vill stänga
0: lampan. Ja, okej, du får bara den då. Du gott.

0: We got one more we're gonna do, and then we're gonna call up everybody.
1: Ja, det er greit nok det. Det var altså han Muddy Waters, hva heter han, McKinley Morganfield eller et eller annet som var lederen der. I Got My Mojo Working, del 1 fra Newport Festival i 1960. Newport er nordøst opplandskystlinjen der fra New York. Og opp, nesten opp på kanten der til Cape Cod og Martha's Vineyard, som vi en veldig fantastisk flott plass. Og det jo Rhode Island vel den en av øyene de på da. Men det var jo folksongs folkefestival fra 1959. Og før det så var det mer sånn jazzfestival, så her var altså en blanding av blues og folksongs som kom på den festivalen der da. Muddy Waters var der altså. Nå skal vi over til Listo, som jeg har her. Jeg hadde sist en gruppe som heter The Bobettes, som hadde en hit i tidligere på 50-tallet med Mr. Lee. Og det er så rytme- og bluesgruppa, jente, fem stykker, afroamerikanere. Og nå har de en melodi her som heter kom an, I Shot Mr. Lee, og den kom på 52. plass i 60. Så må vi se om jeg, den melodi jeg har her. Vær så god.

Det var Ronnie Love med melodien Chills and Fever, 72. plass, og så kommer vi en melodi som kom på 82. plass med Carly and the Satellites, Carly and the Satellites med melodien Last Chance.

Coley and the Satellites med melodien and Last Chance. Last Chance med 82. Plass på den Billboard Hot 100. Så kom vi til noe instrumental greie her. Den første heter Ballad of Alamo ifra med plassering 64. Plass av Bud and Travis heter de som framfor han.

Ja, det var Bud and Travis, det var ikke instrumental, det var jo to artister. Ja. Ja vel, da skal vi til noen som heter Beautiful Obsession, og med Sir Chancey and his exciting strings. Ja, da instrumental antageligvis. Beautiful Obsession, ja, 89. plass.

0: Ja, det var, hørte vi at, jeg tror det var Aker Bilk som var med klarinetten, men det var i hvert fall en gruppe som heter Monty Kelly and His Orchestra, med Somerset, og 30. plass ble det faktisk, ja. Så kom vi til en bror rundt Johnny Burnett, de hadde jo The Burnett's Trio når de var rockabillere I 1956, det tredje man vet ikke navnet på akkurat her og nu, men her broderen Dorsey Burnett med den melodien som heter Tall Oak Tall Oak Tree. Og du kan høre at det broderen hans som til Johnny Jens og synger litt sånn spesiell, ja.
1: There was a tall oak tree that loved the babbling brook, and the babbling brook loved the mountain high.

Ja, det var han, en Sammy Turner med melodien Paradise, den 46. plass, og så kom vi til en melodi av Frank Gehry, rett frem, Gehry, Frank Gehry, 27. plass faktisk, og heter Utopia, Utopia.

Frank Gehry, det kunne jo like vært Frankie Avalon etter det, det var hans type musikk, men han jo ferdig, utgått. Det var 27. plass i 1960, ja, og så kom vi til Eisette til June Valley, det var søster til Frank Valley, jeg vet ikke, hun har en melodi som heter Apple Green, og kom faktisk på 29. plass.

0: Yes, det var altså June Valley med Apple Green, og grunnen til at jeg spør om hun i slekt med Frank Valley, det for den neste sangen, den som har den neste sangen, så heter The Wiffen, Wiffen Proof Song, Wiffen, eller Wiffen Proof Song, som kom på 96. plass, og den som synger heter Bob Crew, eller Creve. Bob Creve heter han, Bob Creve, og han var nemlig produsenten til, blei produsenten til Frank Valli and the Four Seasons, og veldig aktiv produsent, dyktig produsent utover på 60-tallet, så her han altså en melodi som heter The Wiffen Proof Song.
1: To the tables down at Morris, to the

0: Ja, det var han Bob Creve, eller C-R-E-W-E. Han kom på 96. plass med melodien der, The Whiffen Proof Song. Men senere så lager han jo og produserte musikk for Four Seasons and Frank Valli, og var meget dyktig. Nå skal vi ha den siste melodien her i denne omgangen, og The Crickets har melodien, og han som har laget melodien heter Sonny Curtis, som var med Buddy Holly i 56-57, men de skilte de lag. Men så kom han igjen med i The Crickets når de, han, Buddy Holly datt ned. I fought the law, I fought the law. Og den kommer jo igjen på punken senere på 80-tallet. I fought the law, Crickets alt i 1960. Og det siste melodien her på, siste melodien her på denne omgangen.
1: Hallo igjen, dette er Kristoffer Kjellrup, og du hører på Radio Os.

Musikk fra Måns Selmelum og Broder her på Radio Os. I morgen, onsdag, så er det testet nødvarsel på klokken 12. Det er i morgen. Da tester politiet nødvarsel på mil over hele landet. Samtidig tester Sivilforsvarets varselanlegget med signalet viktig meldingssøk informasjon. Det er altså i morgen klokken 12. Og dette og testen går ut over mobilnettet over hele landet. Og Sivilforsvaret sitt tynnfonanlegg er på taket av Os ungdomsskole. Og nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre engle kjente med hvordan det oppleves for nødvarsel og for å sikre en systemet fungerer som

0: Det var musikk fra Atlantic, Star og låten Always her på Radio Os. Riktig god tirsdag. Og vi skal over til Oceana, for der det samtaler mellom Borda, mellom Varga Dansekompani og danselever fra Bjørnafjorden Kulturskole. For Varga Danseteaterkompani og danselever fra Bjørnafjorden Kulturskole presenterer samtaler mellom Borda. Dette er da en danseteateroppsetting om en kafé der mennesker møter hverandre og deler sin historie og hemmeligheter uten ord. Med deg da så er Varga Danseteaterkompani og danselever fra Bjørnafjorden Kulturskole. Dette er da på Oceana Kunst- og Kultursenter her i Os. Det er førstkommende fredag klokken 18. Straks musikk fra Anne Fagermo og en ny låt Karl Johan.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegodt.

0: Det var musikk fra Anne Fagermo som ute da med en ny låt som heter Carl Johan. Temperaturen i dag ligger på en 13 grader, i morgen onsdag 14, på torsdag også 14 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris, østlig liten kuling i fjellet, i indre strøk. I ettermiddag dreying til vest og nordvest bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Regn. I kveld etter hvert lettere vær i ytre strøk av Sunnhordland. Hordaland i morgen. Sørvest bris fra onsdag ettermiddag vestbris. Stort sett skye regnbyger. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

0: Du hørte musikk fra Everything But A Girl og låten Driving.
1: Hei, dette Gina Ospanes. Du lytter til Radio Os.
0: Ja, vi skal over til at russkontroll på Haldhjem for 59 bilførere ble kontrollert. For utrykningspolitiene fødde rus og promillekontroll på Haldhjem mellom 07.20 og 8.30 i dag tidlig. Vi følger operasjonsleder Fåle Koltveit i Vestpolitistriks ble 59 bilførere kontrollert. Og her var det ingen reaksjoner, det sier Koltveit. Det er midtsiden som melder dette. Nå blir det musikk fra Jennifer Warnes, Ain't No Cure for Love.

Det var musikk fra Mellon Sea og Northern Star på en tirsdag den 9. juni i dag. Jeg håper du har en fin dag. Og en tirsdag formiddag i desember ble en mann i 50-årene fra Bjørnefjorden stoppet av politiet på Hardangerveien. Politiet reagerte på at tiltale kjørte sikksakk og forte enn andre kjøretøy. Og gjennomsnittfart viste 82 km timen i 70-soner. Og etter fartskontrollen nektet mannen å betale boten og nektet å forklare seg i avhør. I retten nektet han på ny og hevda han ikke fikk rettferdig rettergang. Mannen ble dømt til å betale 6000 kroner i bot, og mannen hadde to uker på å anke dette mellom Midtsiden. Musikk fra Kent, Stenner og Smig ligger og venter det samme gjør. Samme flørt fra Philip og Sander Lyng, men nå får du Liv Marit Vedvik, Small Town, Saturday Night.

0: Det var Kent Dagstrand og Smig. Og arrangerer Os Lindy-festival for første gang. Os Svingklubb inviterer til flere dager med festival, der den populære dansen Lindy Hop står i fokus. Dansen kommer fra New York på 1920-tallet, og siste helgen i august inviterer Os Svingklubb til egen Lindy-festival. Vi kommer til å bruke både Osiana og Kløvertun til de forskjellige arrangementene. Forteller leder i Os Svingklubb, Anne Lille Lysand, og billettsalget er allerede i gang til Os Lindy Festival. Dette melder Os og Fusaposten.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er løp?

Musikk fra Bad Boys Blue og You Are Woman. Det årets 160. dag I dag, uke 24 kom til, og 305 dager igjen av 2026. Og Kolbein og Kolbjørn har navnet dag I dag, gratulerer. Og I dag så Ådland nasjonale dag. Og hva som hendte på denne datoen for 1934, Donald Duck så dagens lys I filmen Det viser Little Hands. 1948, kongeskipet Norge ble overlevert som folkegave. 2000, Øresundbrua ble prøvesyklet av 35.000 fra begge sider. Så skal vi innom ord for dagen. Jeg har aldri hatet en mann nok til å gi ham smykkene tilbake. Det sa Marlene Dietrich. Vi skal over til musikk fra Murray Murray og Shackles. Show is hot out here.

Det var Bonnie M du hørte her på Radio Os med Bang Bang Lulu. Bergen Fest starter i morgen onsdag frem, og det frem til lørdag. Og i morgen onsdag så kan det nevne at artister og grupper som dukker opp det Levis Capaldi, Tobias Steen og Sunnivo får nevne noen i morgen. Torsdag så det kommer The Hives og The Cox får nevne noen. Fredag så det Dagny nummer 4 og Linje får nevne noen der på fredagen. Lørdagen så kan jeg nevne Sigrid Natasha Bedingfield og Bendik får nevne noen. Og Bendik skal du få høre nå med låten Perfekt.

Du hørte musikk fra kokk Robin The Promises, You Made her på radios gode tirsdag. Og mandag I dag går fikk foreningen Midtskogen vel den gledelige meldingen om agavekomiteen I Farna Sparebank har bevilget 150 000 kroner til støtte til opprustning av friområdet I Kolabakkene. Dette vi svært glade for og takknemlige for. Da får vi et stort handlingsrom I arbeidet vårt med å bygge opp igjen videreutvikle friområdet vårt I Kolabakkene på Moberg. Det sier

0: Og styreleder Knut Nattvik I en pressemelding. De allerede kommet langt med lekeplassen som ble nyåpnet for snart 2 måneder siden. Nå kan vi for alvor starte arbeidet med å utvikle resten av området. Videre planer for friområdet frysestikkesikker, vannpost, strømuttak, treningsapparater, pentakubaner og skilting og planting. En stor takk til Fana Sparbank. Dette ser vi virkelig frem til av sluttet Nattvik. Det nyttig hos som melder dette. Musikk fra Curtis Mayfield, Moving On Up, får du hvert øyeblikk.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

Dette var musikk fra BB Mac og Out of My Heart på radios riktig gode tirsdag. Og sporten nå for Nikolai Holdus slo 28 år gammel rekord. Han ble da kretsmester med en tid som er før han gikk til toppen av Norges eliten. Under kretsmesterskapet for senior på Fana stadion fredag kom Nikolai i mål til den kruttsterke tiden 21-26 på 200 meter. Med det stod han med gammel rekord å gå inn på sjetteplass i Hordaland gjennom tidene for Nikolai. Ventet det flere konkurranser i sommer. Om knappe to uker så er det Lillehammer og NM i Trondheim i juli måned. Dette melder Os og Fusa-posten. Nå skal du få musikk fra Scorpions og Believe in You Love.

Det var Lånstadet med Amazed. Og har du planer å ta flybanen denne uka, da kan du plutselig oppleve at noen bryter ut i full sang i vognen. Det kan skje frem til onsdag mellom 12 og 15. Vi skal over til musikk fra Søren Toppegård Lund, og før vi går hjem.

0: Det var musikk fra Janet Jackson det, og Come Back To Me. Her på Radio så skal snart da være med først temperatur, så blir det 13 grader i dag og i morgen 14, og på torsdag da temperatur på 14 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris, østlig liten kuling i fjellet, i indre strøk. I ettermiddag dreying til vest og nordvest bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Regn. I kveld etter hvert lettere vær i ytre strøk av Sunnhordland. Hordaland i morgen. Sørvest bris fra onsdag ettermiddag vestbris. Stort sett skye, regnbyger. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Dette Lars Vaular. Du hører nå på
3: Radio Os.

Det var Bee Gees du hørte her på Radio Tragedy, håper det svingte litt rann. Vi skal over til en fersk kartlegging gjort av Vestland fylkeskommune. Viser at kommuner har tatt utfordringen. Blant de 33 kommuner som har svart på undersøkingen, det registrert til sammen 754 sommerjobber for ungdom under 18 år. Og i Bergen så det 120 jobber, sommerjobb. Samlanger har det 22, Tysnes 20. Målet at flere ungdommer mellom 16 og 24 år skal ikke i opplæring, arbeid eller annet aktivitet skal få erfaring fra arbeidslivet og bygge nettverk gjennom sommerjobbordningen. Det Vestlands fylkeskommune som melder dette. Nå får du høre Melodi Marked, Sommermagien.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegodt.

0: Musikknytt på Radio Centime med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Da det hyggelig å kunne si velkommen til en ny time med ny musikk I Musikknytt på Radio Os. Den neste timen så skal du få kjente navn og mindre kjente navn. Vi skal innom Vaularen fra Bergen, Jonas fra Bergen, Paul McCartney fra England, Erik og Chrissy fra Oslo-området, og Rogaland skal representeres med blant annet Bjørn Eidsvåg. Og så kommer andre til, for eksempel BB Rexha og David Guetta, med låten som heter Sad Girls, som det god fornøyelse. Vi I gang med ukens musikk.

så har vi sveivet i gang musikknytt på Radio Os denne uken. Går altså tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen grytidlig 06.00, altså musikknytt. Vi skal til Norske Behar, og vi skal til en ny låt som heter Say You Want Me Still.

Det var norske Bahare du hørte, Say You Want Me Still. Vi skal videre til litt mer rocka takter når Blood Command slipper til med Flowers to a Knife Fight.

ikke fra Norge, men fra Bergen. Det var Blood Command, Flowers to a Knife Fight var det du fikk. Og Blood Command, altså fra Bergen by, så har vi plassert bandet. Ble startet I 2008. Vi skal til en dame som heter Bella Kathleen Ann Williams, bedre kjent som Bella Kay, amerikansk indie-pop-sanger og låtskriver, bosatt I Orlando I Florida, og det hele startet I 2025 med debutsingelen The Six, som da klatret oppover på blant annet engelske lister. Her får du Bella Kay med Stopp.

Det var ut med SOS, norsk Makosir og Ari Baigora var det som fremførte. Så skal vi I musikknytt her på Radio Os over til Dasha. Dasha Anna Dasha Navoti, amerikansk country- og popartist fra California, og kjent blant annet for hitsingelen som heter Austin. Vi skal lytte til en ny låt som ute. Mad About It heter denne.

Det var ut med Labyrinth, og det var ut med en av låtene fra Cosmic Opera Act 2. Låten heter altså The Living. Så skal vi til Grande, Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me er en ny låt som Ariana Grande har sluppet. Og ny musikk er jo det det dreier seg om i musikk, så, musikknytt, så derfor får du jo også denne låten. Snart Dagny.

0: Radio Os. Kos dere med all den gode musikken. Radio Os.
1: Og vi fortsetter musikknytt med Zimmermann. Norsk på norsk.

10 av 10 heter låten fra Zimmermann. Og så skal vi til en annen storhet i Norges land, Odd Nordstoga. En sang som finst

Ja, det var altså en sang som finnes fra godeste Odd Nordstoga, hele Norges Nordstoga. Vi skal også til hele Norges Bjørn Eidsvåg om litt, men la oss ta turen ut av landet først. Ny musikk fra Wyclef Jean og G. Herbo, og denne heter 2010, Mr. October. Wyclef Jean, Futuring G.

over 5 minutter. Her fikk du 3,5 minutter av den nye låten til Wyclef Jean featuring G Herbo. Du hørte 2010, Mr. October altså. Vi skal til Bjørn Eidsvåg. Blyge blommer heter den nye låten som han har ute. Erik og Chris og Paul McCartney og Jonas Løv og Lars Vaular.

Bjørn Eidsvåg, Blyge blommer heter låten du fikk, eller kanskje heter det sangen du fikk. Nå skal vi over til Erik og Chris, og da skal vi jo til låt I hvert fall. Ute med albumet Your Music, og temaet I denne drar du nok kjensel på.

for et beinhardt liv vi har. Herlig sang fra barn der, og fra kjent musikal hører vi akkurat det, den melodilinjen der. Erik og Chris ute med Yacht Music og Beinhardt Liv heter låten som vi hentet derifra. Så skal vi til Bergen by. Vi skal til Lars Vaular, som mer på gang enn på lenge. Episoder av evighet heter et nytt album som ute fra Vaularen. Han holder opp på med et bokprosjekt. Her skal du få Under en bro ifra Bergen by. Lars Vaular.

Under en bro fikk du altså i Musikknytt, og vi skal over til denne herremannen her. Ja. Jonas Love representerte Norge under Eurovision. 14. plass. Ja. Vi må si at det er brukbart. Han forteller at det har vært stor respons etter hans opptreden i Eurovision, og nå skal han høste på oppmerksomheten. Han ute med en ny låt som heter If We Die, Jonas Love fra Bergen altså. Og så skal vi runde av i England.

0: alltid. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Blues Train for gammel og ung, lett og tung.

0: glass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo!

Det var Vanessa Collier som fikk den store ære å åpne ukas Blues Train, og vi fikk høre henne synge When It Don't Come Easy. Og Vanessa Collier, hun har jo blitt godt kjent gjennom sine runder på Notodden Blues Festival. Nå hun satt opp, det tredje gangen, eller noe slikt. Og hun jo en fantastisk liveartist, en av de aller beste jeg har opplevd. Jeg har opplevd ganske mange. Hun sies da å være en, ja, ingen tvil om at hun amerikansk, men blues, funk og soul-saxofonist. Og saxofonen har hun med seg overalt. Og så hun en god vokalist, og så hun også komponist, altså skriver sanger. Og hun har altså blitt nominert 12 ganger for Blues Music Awards, som våre norske karer fikk for litt siden. Det vel første gang det har skjedd noen norsk band, unnskyld. Jan Tore Lauritsen og Co. som fikk da den Blues Music Awards for utenlandske band. Hun har også fått, altså nå går vi tilbake til Vanessa Collier, B.B. King Entertainer of the Year, hun har fått Contemporary Blues Females Artist of the Year, og hun har også fått blitt kåret som en vinner av, eller blir årets skal vi se, Horn Player, har ikke noe med horn å gjøre, men Horn Player of the Year. Og den har hun faktisk vunnet 4 ganger, så hun kan sitt instrument, og det har vi fått bevis på flere ganger. Da skal vi om et litt øyeblikk slippe til Buddy Guy, og han har gitt ut et album, han kalt Blues and Rhythm, og et av kuttene, eller det kuttet vi skal spille, heter Whiskey Ghost. Og da hører vi hvilket helvete han har hatt i forbindelse med whiskyen som frister han, og han kjemper imot, og det har han gjort i mange år. Han blir altså snart 90 år, godeste Buddy Guy. Så det den 30. juli, ja. Da blir han 90 år. Og han må jo ha hatt en veldig god helse når han kommer opp i den alderen, og sprek som han er. Han jo å se i offentligheten den dag i dag. Og en imponerende artist, også på scenen. Og han var vel en av de første jeg opplevde på Notodden som var ute blant publikum, og flørta og tulla og sto i mens han spilte. Så han har en høy stjerne i bluesverden, det ingen tvil om. Han har jo også sin egen klubb i Chicago, og den jo like aktiv i dag, så vidt jeg vet.

Ja, jeg tenker på disse whisky-destilleriene. De jo svære saker, økonomisk, og det stort marked. Jack Daniel besøkte vi når vi var på den berømmelige motorsykkelturen gjennom, ja, var det 15 stater. Da besøkte vi Jack Daniel, som hadde sånn underjordisk vanntilførsel, en elv som rant, kom fra langt inn I fjellet. Og selvfølgelig en omvisning da, og, men det også et spøkelse som Buddy Guy synger om, som han har helt tydeligvis greid å overvinne, men kanskje hjemsøker han enda, etter hva vi forstod på teksten her. Det mange typer avhengighet, og en type som veldig omfattende, har blitt bare verre og verre, og det mobiltelefon.

0: telefonen, eller det jo egentlig en liten datamaskin, som de har krympa slik at du kunne ha med deg rundt omkring. Og det har skapt en forferdelig avhengighet. De kommer stadig med nye ting. Og så har de da målt hvor, ja, hvor mye du har løpt eller gått, og fortelle at det var, nå har du løpt mindre enn du gjorde I forrige uke, og så begynner folk å bli trigget på dette her. De vil bli bare bedre og bedre. Ganske enkle ting, men det farlig avhengighetsskapende. Og å høre på alle de samtalene rundt omkring, noen som snakker med I telefon, det plagsomt også. Og jeg sikker på en dag så kommer det til å bli restriksjoner. Det håper jeg inderlig. Men I den forbindelse så har bluespoeten skrevet et dikt som da Øyvind Berg har satt musikk til. Og det kommer nå. Og har du noen reaksjoner på det diktet eller det jeg nettopp snakket om, så send gjerne en sms til 90 88 44 38, din opplevelse I forhold til den ekstreme mobilbruken.
1: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande och så insatt och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var den godeste Rolf Wikström, som litt til og fra, men jeg har hørt at han kommer til Blues at Sea, som går fra Stockholm I oktober, og det kommer vi tilbake til. Det et fantastisk, flott musikalsk opplegg. Mange gode band, god stemning og så videre. Nå, du hørte altså Rolf Wikström med band. Han var flink til å presentere det, og dette her var altså fra Stockholm, Farsing I Stockholm, som ligger ikke så langt ifra stasjonen. Magnus Berg har jo, eller skal dit og spille, blant annet. Jeg tror damen I blues også har vært på Farsing. Veldig hyggelig sted.
1: Vi trodde jo ikke at det skulle bli en liveplatta, men det blev det. For at vi kom överens med Jostein og Mårten og gänget at fasen, vi ger ut det her som vi spelar in när vi var här. For vi jo hadde en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey, blues lover! It's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yay! Enjoy!
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is this Cyndi Lauper?
8: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting.
9: Yeah, see. Av munspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Av og til markerer vi en av de som har gått bort I Blues Norge. Og en av dem Kåre. Kåre han var altså med I Norsk Blues Klubb I mange, mange år. Han var leder der også. Og han gjorde så absolutt så mye ut av sin tilværelse, og mange var glad I Kåre. Han gikk altså bort I den 24. Juni I 2022. Altså for cirka da, eller snart da, 4 år siden. Han var født 13. September I 1951, og ble altså gravlagt Østergravlund. 5. juli 2022. I den anledning, så, eller en god stund før det, så skrev jeg et dikt da, som var for, ja, til Kåre. Og det het, han gikk jo ofte med hatt, Kåres sommerhatt. Og det diktet som følger, hentet ifra bluespoetens tredje symfoni. Livet kvitrer, og sevjen stiger I kropp og sjelen, og Kåre har tatt sommerhatten på. Vi har ventet siden forrige gang, og arkivet for skjulte gleder har døgnåpent når Kåre har tatt sommerhatten på. Dine øyne glitter som på ei hardangebrud I mai, og ditt kyss smaker salt når Kåre har tatt sommerhatten på. Myggen suser og blodet bruser, og skyene danser som slør over blå himmelvelving, når Kåre har tatt sommerhatten på. Minnes jeg gled inn I din verden, til tone av «Nå det godt at leve», når Kåre har tatt sommerhatten på. Dette rimer jo ikke, men hva gjør det når hele verden urimelig? Men sommeren et faktum, når Kåre har tatt sommerhatten på. Bluespoeten. Så vet vi at Kåre, han Kåre Presthund, som han jo het, han var glad I John Mayle. Og i begravelsen så ble John Mayall også spilt, og det skal vi også gjøre her på Blues Train. Og vi skal ta et kutt av John Mayall, noe av det siste han gjorde, tror jeg. The sun is shining down.

0: Åtte utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Det fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette en LP fra 2002 som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records. Liz Wright, Shadow. Hun kommer til Cosmopolit 7. november. Spiller jazz, soul og gospel. Litt reklame der. Big Creek Slim, Going to Germany, Straight Shooter Records. Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated. Hennes tredje album, debut i 1918, eget, nei 2018, eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward, Wishing Spoon, Blue Light Records, Finsk Blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings, Tommy Leino, Van, Get Them Loose, Homework Records, Professor Blues på blå motor.
1: Vi slipper til Spoonful of Blues med et flott album som de har komponert som heter Songs from Noton som vi har spilt ifra flere ganger før. Vi har valgt sporet Out in the Country og i den forbindelse så vet vi at det det har ikke noe med Spoonful of Blues å gjøre, men Noton Blues Festival har kommet i vanskeligheter. Og det vet de fleste blusere om. Men jeg tror det var 17. juni, så skal det kalles sammen til et møte. Og det blir spennende å se hva som kommer ut av det. Men vi i Blues Train har tommelen opp for lokomotivet I norsk blues, og håper det går rette veien.

0: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillegleden og den energien, og de spilte og spilte og spilte og spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av.

Det var Kent Erik Thorvaldsen det, som har blitt en meget kjent figur I norsk blues. Og det gode grunner for det. Musikken hans, selvfølgelig. Det skikkelig råbarka blues, som man kan kalle det. Og så det mellomsnakket hans. Han greier å få drengt mye morsomt ut av seg I mellom melodiene. Med ofte med stor suksess. Så nå var han altså ute med sin Pontiac Blues. Vi skal fortelle litt om musikk. Om hva musikkens betydning. Ganske kort her. Jeg husker ikke I farten om jeg plukket det opp igjen, men det står at musikk fungerer som et følelsesmessig og sosialt urspråk som berører oss dypere enn ord alene. Den gir oss en stemme når vi ikke finner ord, og fungerer som et kraftfullt verktøy for å knytte bånd, bearbeide opplevelser og forme vår identitet. Ikke sant? Ja. Det var jo ganske godt sagt. Det var ikke mine ord, men man stjæler litt fra Shakespeare, eller det var ikke Shakespeare, tror jeg. Men I hvert fall så musikkens betydning stor. Jeg pleier å si at det finnes to typer mennesker. Det de som liker musikk, og de som ikke bryr seg noe om musikk.

0: Hallo, det er Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
1: Vi står her like utenfor Drøbak sentrum og har med oss en flykaptein som blitt kjent av en ganske snodig grunn. Hva deres navn?
2: Jeg heter José Gómez Ynavarro Gomorra.
1: Jo, etter dette så har de også fått et kallenavn.
2: Ja, mine kamerater og min kollega kaller meg for El Condor Pasa, eller Una Paloma Blanca, La Paloma Blanca. Ser flyr Condor Pasa, sier de.
1: Men de har jo fløyet alt for lavt her nå ifølge norske myndigheter.
2: Ja, det følger norske myndigheter været helt forskjellig det. For det vi kan komme ut I kjøre, ikke lavt, for vi må få se det nydelige land, vet du. Så vi må få se utsikter.
1: Jo, det jo en ting, men det må vel være...
2: Passasjerer, se på bergknatter og knøs.
1: Ja, men det må vel være forsvarlig kjøring for det?
2: Det forsvarlig kjøring for oss.
1: Ja.
2: Vi kjører forsvarlig, og når vi har kommet ned, vi sier... Hello, this is your captain speaking. Look out of the windows, and you will see... Og så kommer alt som man ser på bakken.
1: Ja.
2: Så det ekstra for passasjerer for å se ut.
1: Kommunikasjonen med tårnet, hvor, ja. Den går jo på engelsk.
2: Kommunikasjonen med toget på engelsk. Ja, det engelsk. Mm. Og der sier vi, hello, Tava. Kom inn, 00-5560 Oscar. Så sier Kåne, all right, come on, down you go. Og så går vi flyver ned. Vi kommer og lander perfekt på enten Fornebu, eller Gardermoen, eller Fevik, eller Gjøvik, eller hvor det måtte være.
1: De har jo gått et innføringskurs I engelsk, nettopp for å kunne kommunisere med både passasjerer og tårn, så vi tror
2: Yes, Sonny boy. I have gone English course. Is it true what I say about Dixie?
1: Hva?
2: Welcome to Norway. Hello. This is my car. My mother is a wagon. Good night, Irene. Is it true what they say about Dixie?
1: Og dette har de fått...
2: April love. What?
1: Ja, dette har de fått bruk for i også I...
2: Bruk?
1: Ja, dette har de fått bruk for...
2: Yes. Ja, vi snakker engelsk som bare det. De kan jo bare kommunisere med engelsk.
1: De har vel ikke gått rett på denne flyruten som de nå kjører?
2: Jeg har gått på... Nei, jeg har kjørt flyruten før jeg. Jeg kjørte flyruten før, og jeg kjørte flyruten med en enkeltrokken. En enkeltrokken dobbeltdekker. Fra Andalusia til El Jumez og tilbake. Med frakt og gods. Gods, frakt og post.
1: Ja.
2: Så har vi en rute som vi kaller for El Rutos Maratonos. Ja. Det maratonruta. Det Malaga, Oslo, Narvik, Aberdeen, Egersund, Nairobi, Sydney, Honolulu, Hawaii, Oslo, Bergen, Farsund. Oslo, Bergen, Nairobi, Egersund, Johannesburg, Perth, Farsund.
3: Ja, det var vår humorbolk her på Bluesstrand, og vi gikk da tilbake til når det var gamle dager. Hentet ifra dobbelt-CD Norske humorklassikere I 50 år. Men dette var jo da selvfølgelig Harald Heidesteen junior som flykaptein, og han gjorde en veldig god figur der. Så, ja, det var mer moro før, var det ikke det? Er det noen som har noe å si fornuftig om det? Det er veldig vanskelig å måle, da, men I hvert fall, man lo jo mer før av de komikerne vi hadde. Nå det jo nesten ikke noe som morsomt. Men det så.
4: Og jeg tenkte bare det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, finn noe verdiløst som jeg kan slå I stykker sin. Da sier kjæringa, slå huet I veggen. Og så kom flygene sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, tror du det var en utbær som hørte på voldtok meg, du, sier han, jøsse gubben har det blitt så mørkt alt. Gjør det så fæl ut med de elever som nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspeditrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen, og jakka satt helt fint. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspeditrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom.
3: Ja, Gete Sara, hun fikk folk til å le, som du hørte mange ganger. Hun var et unikum, datter til en predikant, og vokste opp I et kristent miljø. Så der det humør, ja. Men ikke alle religiøse miljøer, jeg skal ikke nevne det I denne omgang. Der det I hvert fall ikke mye humor. Men takk GT Sara for alt hun gjorde, det en stund siden hun gikk bort. Hun ble over 90 år. Men utrolig mye hun gjorde for å more folk. Det hadde hun virkelig tak på. Vi takker Roy Larsen for å legge ut program og diverse, og bluesprofessoren for sine oppdateringer I bluesverden. Våre lyttere og 17 radiostasjoner som sender bluesstream. Husk gå inn på bluesbluzz.no og hør mer deilig musikk. bluzz.no Jeg heter Jan Christian, og vi høres om

Hallo, hallo og velkommen til Yngves spesialmix her på Radio Os. Han er født 4. mai i 1993. Her skal dere få Slå hjerteslå med Chris Holsten.

da fikk dere høre Faen ta deg med Rasika. Og de var et norsk indie-pop-band, grunnlagt i 2006 på Møhlenpris i Bergen. Neste låt kom ut i 2012. Her skal dere få høre Øynene lukket med Lars Vaular og Sondre Lerche.

0: Tusen takk skal dere ha.
1: Thank you, Wembley.
2: Da fikk dere høre Spill Johan Spill med Ausa-karene. Og de et norsk orkester og revygruppe som debuterte i 2007 med revyen Haraball i Nauste. Neste låt kom ut i 2021. Her skal dere få høre Engel ikke dra med Tix.

Da fikk dere høre Apple med Røyksopp, og den kom ut 23. juli i 2001. Neste hun er født 18. mai i 1962. Her skal du få høre Heaven Can't Wait med Sandra.

Da fikk dere høre Adam von Weiss The Dust med Queen. Og den kom ut 16. august i 1980. Neste låt kom ut 1. oktober i 1987. Her skal dere få høre Bad Boys med Inner Circle.

Da fikk dere Ibiza 2020 med Ringnes Ronny, og den kom ut i 2020. Da må jeg begynne anledningen å takke for meg i dag, og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang for i dag, Wild Vaughn med Florida and Sia.

Ja, riktig god tirsdag. Det blitt 9. juni i dag, og håper du får en fin dag og en fin uke. To timers aktuelt i gang. Mitt navn det Kenneth Norman. Starter med ny musikk fra Ann Tyler og låten Good Made Girls.

Musikk fra Måns Selmelum og Både her på Radio Os. I morgen, onsdag, så er det testet nødvarsel på klokken 12 i morgen. Da tester politiet nødvarsel på mil over hele landet. Samtidig tester Sivilforsvaret som varselinnlegget med signalet viktig melding søk informasjon. Det er altså i morgen klokken 12. Og dette og testen går ut over mobilnettet over hele landet. Og Sivilforsvaret sitt tynfonanlegg er på taket da av Os ungdomsskole. Og nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre englene kjente med hvordan det oppleves for nødvarsel og for sikkerheten systemet fungerer som det skal. I morgen klokken 12 står testet da Sivilforsvaret klokken 12. Vi skal over til musikk fra Fregner og Girl on the Moon.

Det var musikk fra Atlantic, Star og låten Always her på Radio Os. Riktig god tirsdag. Og vi skal over til Oceana, for der det samtaler mellom Borda, mellom Varga Dansekompani og danseleder.

0: Jeg var fra Bjørnafjorden Kulturskole, hvor Vagre Danseteaterkompani og danselever fra Bjørnafjorden Kulturskole presenterer samtaler mellom borda. Dette er da en danseteateroppsetning om en kafé der mennesker møter hverandre og deler sin historie og hemmeligheter uten ord. Med deg da så er Vagre Danseteaterkompani og danselever fra Bjørnafjorden Kulturskole. Dette er da på årsiden av Kunst- og Kultursenter her i Os. Det er førstkommende fredag klokken 18. Straksmusikk fra Anne Fagermo og en ny låt Karl Johan.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat og ikke minst

0: Det var musikk fra Anne Fagermo som er ute da med en ny låt som heter Carl Johan. Temperaturen i dag ligger på en 13 grader, i morgen onsdag 14, på torsdag også 14 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris, østlig liten kuling i fjellet, i indre strøk. I ettermiddag dreying til vest og nordvest bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Regn. I kveld etter hvert lettere vær i ytre strøk av Sunnhordland. Hordaland i morgen. Sørvest bris fra onsdag ettermiddag vestbris. Stort sett skye regnbyger. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

0: Du hørte musikk fra Everything But A Girl og låten Driving.
1: Hei, dette Gina Ospenes. Du lytter til Radio Os.
0: Ja, vi skal over til at russkontroll på Halhjem for 59 bilførere ble kontrollert. For utrykningspolitiet følte rus og promillekontroll på Halhjem mellom 07.20 og 8.30 i dag tidlig. I følge operasjonsleder Fole Koltveit i Vestpolitistrikt ble 59 bilførere kontrollert. Og her var det ingen reaksjoner, det sier Koltveit. Det er Midtsiden som melder dette. Nå blir det musikk fra Jennifer Warnes, Ain't No Cure for Love.

Det var musikk fra Mellon Sea og Northern Star på en tirsdag den 9. juni i dag. Jeg håper du har en fin dag. Og en tirsdag formiddag i desember ble en mann i 50-årene fra Bjørnefjorden stoppet av politiet på Hardangerveien. Politiet reagerte på at tiltale kjørte sikksakk og fortere enn andre kjøretøy. Og gjennomsnittfart viste 82 km timen i 70-soner, og etter fartskontrollen nektet mannen å betale boten og nektet å forklare seg i avhør. I retten nektet han på ny og hevda han ikke fikk rettferdig rettergang. Mannen ble dømt til å betale 6000 kroner i bot, og mannen hadde to uker på å anke dette mellom Midtsiden. Musikk fra Kent, Stenna og Smig, ligger og venter det samme gjør. Samme flørt fra Philip og Sanderling, men nå får du Liv Marit Vedvik, Small Town, Saturday Night.

0: Det var Kent Dagstrand og Smig. Og arrangerer Os Lindy-festival for første gang. Os Svingklubb inviterer til flere dager med festival, der den populære dansen Lindy Hop står i fokus. Dansen kommer fra New York på 1920-tallet, og siste helgen i august inviterer Os Svingklubb til egen Lindy-festival. Vi kommer til å bruke både Osiana og Kløvertun til den forskjellige arrangementene. Forteller leder i Os Svingklubb, Anne Lille Lysand, og billettsalget er allerede i gang til Os Lindy Festival. Dette melder Os og Fusaposten.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod.

Musikk fra Bad Boys Blue og You Are For Me. Det er årets 116. dag i dag, uke 24 kom til, og 305 dager igjen av 2026. Og Kolbein og Kolbjørn har navnedag i dag, gratulerer. Og i dag så har Ådland nasjonale dag. Og hva som hendte på denne datoen for 1934, Donald Duck så dagens lys i filmen Det viser Little Hands. 1948, kongeskipet Norge ble overlevert som folkegave. 2000, Øresundbrua ble prøvesyklet av 35 000 fra begge sider. Så skal vi innom ord for dagen. Jeg har aldri hatet en mann nok til å gi ham smykkene tilbake. Det sa Marlene Dietrich. Vi skal over til musikk fra Murray Murray og Shackles. Show us how to hit.

Det var Bonnie M du hørte her på Radio Os med Bang Bang Lulu. Bergen Fest starter i morgen onsdag frem, og det frem til lørdag. Og i morgen onsdag så kan det nevne at artister og grupper som dukker opp, det er Levis Capaldi, Tobias Steen og Sunnivo, får nevne noen i morgen. Torsdag så det kommer det Hives og det Cox får nevne noen. Fredag så det Dagny nummer 4 og Linje får nevne noen der på fredagen. Lørdagen så kan jeg nevne Sigrid Natasha Bedingfield og Bendik får nevne noen. Og Bendik skal du få høre nå med låten Perfekt.

0: Du hørte musikk fra kokk Robin The Promises, You Made her på Radios gode tirsdag. Og mandag i dag går fikk foreningen Midtskogen vel den gledelige meldingen om at gavekomiteen i Farna Sparebank har bevilget 150 000 kroner til støtte til opprustning av friområdet i Kolabakkene. Dette vi svært glade for og takknemlige for. Da får vi et stort handlingsrom i arbeidet vårt med å bygge opp igjen videreutvikle friområdet vårt i Kolabakkene på Moberg. Det sier styreleder Knut Natvik i en pressemelding. De har allerede kommet langt med lekeplassen som ble nyåpnet for snart 2 måneder siden. Nå kan vi for alvor starte arbeidet med å utvikle resten av området. Videre planer for friområdet er frysestikkesikker, vannpost, strøm med tak, treningsapparater, pentakubaner og skilting og planting. En stor takk til Farna Sparebank. Dette ser vi virkelig frem til av sluttet Natvik. Det en nyttig hos som melder dette. Musikk fra Curtis Mayfield, Moving On Up, får du hvert øyeblikk.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegodt.

Dette var musikk fra BB Mac og Out of My Heart på Radio Os rykte god tirsdag. Sport nå for Nikolai Holdhus slo 28 år gammel rekord. Han ble da kretsmester med en tid som er før han helt til toppen av Norges eliten. Under kretsmesterskapet for senior på Fana stadion fredag kom Nikolai i mål til den kruttsterke tiden 21-26 på 200 meter. Med det sto han det gamle rekorden å gå inn på sjetteplass i Hordaland gjennom tidene for Nikolai. Ventet det flere konkurranser i sommer. Om knappe to uker så er det Lillehammer og NM i Trondheim i juli måned. Dette melder Os og Fusaposten. Nå skal du få musikk fra Scorpions og Believe in You Love.

Det var Lonsdalen Amazed. Og har du planer å ta Fløibåren denne uka, da kan du plutselig oppleve at noen bryter ut til fullsang i vognen. Det kan skje frem til onsdag mellom 12 og 15. Vi skal over til musikk fra Søren Toppegård Lund, og før vi går hjem.

0: Det var musikk fra Janet Jackson det, og Call Me Back To Me. Her på radio så skal det snart være med først temperatur, så blir det 13 grader i dag og i morgen 14, og på torsdag da temperatur på 14 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris, østlig liten kuling i fjellet, i indre strøk. I ettermiddag dreying til vest og nordvest bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Regn. I kveld etter hvert lettere vær i ytre strøk av Sunnhordland. Hordaland i morgen. Sørvest bris fra onsdag ettermiddag vestbris. Stort sett skye, regnbyger. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Dette Lars Vøler, og du hører nå på
3: Radio Os.

Det var Bee Gees du hørte her på Radio Tragedy. Håper det svingte litt av det. Vi skal over til en fersk kartlegging gjort av Vestland fylkeskommune. Viser at kommuner har tatt utfordringen. Blant de 33 kommuner som har svart på undersøkingen, er det registrert til sammen 754 sommerjobber for ungdom under 18 år. Og i Bergen så er det 120 jobber, sommerjobb. Samlanger har er det 22, tusen 20. Målet er at flere ungdommer mellom 16 og 24 år skal ikke være i opplæring, arbeid eller annet aktivitet skal få erfaring fra arbeidslivet og bygge nettverk gjennom sommerjobbordningen. Det er Vestlands fylkeskommune som melder dette. Nå får du høre Melody Marked, Sommermagien.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst